0: Radio Live.
1: Čapolite valjda en tak caj za koncerte pa festivale, zato jih tu dobite en kup informativno vsak dan v Drive Timeu, da ja česa ne zamudite slučajno. Tudi danes ste jih, pa jutri boste valjda v takem cajtu, pa vse do petka. Zdaj, dajmo mi tu danes počasi zaključiti, ker je ipak že skrajni cajt za kako stvari iz hladilnika, ja pa za en dober star posnetek. Direkt stage-a, dajte bo na glasto. Dajte se na chill, ja, tako, zdaj, v tem momentu.

0: Привет, я Има, свой звук.
1: Нови Джо Радлер 00,
2: Джо Пиво 00
1: и класични Джо Лагер.
2: Ледена свежина на поти, мед одмором и на плажи.
3: Джо, нова политна освежител на бензински сервиси МОЛ и ИНА.
0: Министерство за здравје опозарја. Уживање алкохола лахко шкодује здравју. Big